0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai mai se I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se totongi. Ioe e le ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asunga fua I le asfaraile. Iwa I le tae au a ngai le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
1: Ashek Homes Limited. Wale taimi mua mwale ne umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani na e talaf. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile 5% ele deposit. Faatau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashek Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashek Homes Limited. Amata ilia so, mose tae au manuia.